0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene dell si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dara bi ñu dalal ya Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw lay jëte ya Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf ya Imam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maanaam loo xam ne da nga ko jëlee loola topp ba mu exti ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon Imam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu ngi koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis ne ci nit ñu naan kaay ñu faj ko jooni jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlee ko say waajur ngeen dañ koy faj jooni jooni loolu Imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew néew néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw Imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mun na wax dama jàpp ne ci kii la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa Imam Imam sëti symptômes yi dafa yaatu tey boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: tey fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq sëti yaa Imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci man da ngay sëti
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti mais li ci débarque mooy Imam gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsé tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sëti bi moo nekk ci ginnaawam wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk sëti bi moo nekk ci gannaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu sëti bi kon feebar la boo xam ne Imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng
0: muy
1: tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu ndoxu sëti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom maanaam fekk génn sa yaram rek du sëti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptômes yoo xam ne ngi feñ

0: limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nan sawlu bari surtout saw pire bokay nan aussi am city city bi du wer imam
1: d'accord
0: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax am na ci ay ligue bi wax day gëna dox city
1: ligue
0: ba bari jeune way ba santé day ba santé day gëna dox city
1: d'accord
0: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su tawat du yori nak aussi man nga lekat yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man le monsieur Faye santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xam na ñi ngi ci Touba ak liko wara way la nek feulati daru Morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morte bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ka am nga xamne xeyna ñu ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loolen di baxé lo xamne dina buñ ko topé dina mëna am wër gu yaram ci sen city
0: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi la ci nekkal
1: wa
0: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sa su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nekk yakarna ku bay xel suñu émission ci yori yu dem sa su nekk ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
1: wa
0: wili ci jottu nek moy lima wax legui
1: moy
0: da ngay wañi ba pare yenn xéti lekki wañil gerté wañir so pire wañir aussi méw pire wañir yap wato bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
1: lek
0: sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam
1: waaw
0: fekk ne dafa bayiw lek yi nga xamne moy soxat fièvre bi
1: d'accord
0: kon li ñi wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du fièvre bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fajji juroom ben wer jeul nga
1: di fatali ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi len baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bu wax rek top leen ma jaru jël aw yak di door ni nan top leen ma ñun li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew dole ak ñi nga xamne sor nañu te fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy faj
1: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: dire jeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Morti
1: Dakar mo fay nek alarba ak alkhamis fiti fadia une fois de même Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi janok Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Morti altiné ci sox Daru Morti bi janok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokki jeur ngeen jëf fami len yoon

0: Penno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: amina sayda lena jini rabbi a'udhu bika min mazaji sayyidin wa a'udhu bika rabbi an yaghfirun li min ba'd ar-rahman ar-rahim allahumma ya rabbi hab li bi qadri azmi li zahajallahi ta'ala tahruma ma'a rabbi wa

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: bokku julit yi bokki tali bi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigalal serigne muntakha mbake khalif general debour yalla fi yag lol ci andak wer ci kilif fefu serigne sidi mbake khalifu serigne abdullah hat mbake jeworiñu liggey bi serigne basirou mbake mom serigne abdul khadir abdullah hatka maire bu touba serigne amsatou jaxate mi jité mbollem chef de village yi nek ci dekk bu sel bi di touba mo le di yegal ziaré bi nga xamné mom lañu aramal ci serigne muntakha mbake khalif general de bourg ñu diko ñaanal bu yag fi lol ci and ak wër inshallah altine bi lay doon bu midi joté serigne amsatou jaxate njital mbollem chef de village ak délégué de quartier néna mu ngi ci soñu ñepp nak képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxewul mën nga joxé jamp na waye neena mi ngi soñu ñep di seenu ñep ñu and siari ji serigne muntakha mbake altine bi inshallah bu midi joté serigne am satou jaxata neena mi ngi wo mbollem chef de village ak délégué de quartier bayiwul kenn
2: tabine padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xalwi juge ci talibi jëm ci pencum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbaké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
3: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodontil sa yaram wi metti ceri don bagn dereb di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam direct du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesden 5 ci ulfa casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm ya

Gabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci pencum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti difa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi na ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amna ñu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamu amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré tek ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka yalla na fi yag lool té and ak wir ba yegali ay mébétam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex naño jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 4 dawlen Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox di bakke ci radio 6.0 deuxième étage bi rek Dina Farm ak Dina Farm seen su ñew lepp jafé jafé dina jeex Farm yalla.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport ben
1: jeregen jeuf mbokk ci deglu bi ñu del ci wat di len nuyu len ziar am mbekté mu reuy andat ak yeen ci waccayu foar ak from bo xamé ni ñong koy wadjal ci dekk bu sel bi di Touba ngir magalu Touba édition 2026 ñikoy amal nak di ñoo xamé ni dañoo bolé seen doolé bolé seen katan ngir liggéey seen réew muy wa Aziz di ñoo xamé ni ay commerçants ñu yëngutu ci walu industrie ci biir réew mi mbolém région yi nga xamé ni ci ñoo nekk ci réewum Sénégal fu ci nekk ñu am fa ay représentants di xatiando di dorando ngir développement réewum Sénégal ñu fassiyene amal nak from waye foire entre le 18 ba le 22 juillet 2026 dugal ko ci waccayu magalu Touba édition 2026 ñukoy amalé nak ci héliport bi nek fi ci Touba ñu am bëkk nak fossiyene and ak Seigne Omar Cissé di kenn ci membre yi rafetti taxaway lool ci touru Aziz Seigne Omar ginaaw bu leen yo ziar la ñu bayila rek nga nuyo ak mbokk yi bala ñu dugg ci waxtaan wi
2: ñu ngi lay sante di la gërëm di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di doore suñu nuyu ci alifu bu teddi wi di Seigne Moustapha Bachir Mbake ñaan yalla subhanahu wa ta'ala na yalla gudal fa ñoreel ci ri yeggali mebedi ziar mbollem talibé mbollem wa dëkk bi waye di bërel nuyo bépp commerçant bépp opérateur économique bo xamné mi ngi ci région de Djourbel waye rawati na ci dëkk bi di Touba mo ngi tuddu Omar Cissé nek le directeur exécutif ci kurel gi nga xamné lum lañ duppé ASIS association des commerçants et industriels du Sénégal manam kurel la go xamné mi ngi ëmb képp ko xamné ya ngi yëngu ci njaay wala ya ngi yëngu ci li ñu tuddé usine industrie njaay mo xam table nga yor da ngay jaay wër ba ca kay dem bitim rew di indi conteneur ñepp ñi ngi ci biir ñoñu ñoo sétt assist di ay goor di ay jigen waye di ay ndaw ñoo xamne ko ci gis rek mi ngi ci activité nekkut ku tok waye ku yëngu la lolit les wara leral la ndax situation yu bari nañ waye bi mom da ci bokku rañe ko moy ay jigen ak ndaw ñoo xamne ñi ngi yëngu kon am nañ bëkté lool ma sha Allah andak yow ci kaddu gi ngir tontu say laj inshallah
1: ma sha Allah jeureuf sayidina Omar leer na nañ sayidina Omar lan mo laqtu ci ginaaw organiser from ak foire bi ginaaw bu nga xamé ni képp ko ci bok am nga liggéey ya nga xéek gont yag ngeena amatem ay ndaje yag ngeena liggéey mais ñu gis tay ngeen organiser from ak foire mais mu ñew ci jamono waccayu magalu Touba lan mo len pousser ba ngeen organiser ko ak lu ngeen ci sentu
2: jeureuf laaj bi amna solo lol sawar ton Allah yi moy suñu foire bu ñeuk forum bu ñeuk ko fi ci Dakar ñaar yo di wajal ñettel bi sax nga forum national bi nga xamne mbollem membre assist yo koy sekk fi ci Dakar waye nak ñu tan ren Touba muy première édition bu ñi def forum wajal magal ndax nak événement bi mo ni ton wax magal Touba wax ne mbolo mu bari ma sha Allah ñu fay dajé wax magal Touba wax li ñi tuddé économie jënd ak jaay lu bare da fay dajé ay nangami milliards lañuy wéccanté digënté biir réew mi ak bitim réew yi fan yooyu nga xamné magal gi la man nga wax ni danaka buñ né magal gi dess na wër bo magal gi jall après wër kom gi day yëngu bu baax kom ci ñun ci kom lañuy yëngu nak ñu japp né jot na sëkk ñu bokk tok mu melni magal ak kom gi nga xamne mi ngi ci biir ñu xalaatal xol and ak sénégalais yi ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sax ñu nekku sénégal koom gogu naka lañ mëna def ba mu jëriñ d'abord gox bi waaye naka lañ ci mëna amélé ay jàngat ba nekk model boo xam ne wares na ko mëna jëfandikoo ba sénégal wër nga na këpp mëna suqaliku ndax nag la nga xam ne moom lañ fay weccante comme ni ma ko waxee lu baree baree bari la kon duñ dañoo toog rek comme neex ñu ñuy jog waaye dañoo jàngat xool lañ bëti gis ni jot na sëkk nag ñu jéem a xool ban jàngat dëgg-dëgg wala ay yan jàngat dëgg-dëgg lañ mën a jëlee ci màggal gi ak économie ba fay am mu bañ a yem rek ci ñëw màggal dem waaye ñu fexe transformé ko sensé ko soppi ko ba nga xam ne dana nekk benn model économique boo xam ne def ci mën a suqalee sax Sénégal te jàpp nañ ne mën naa nekk.
1: Liggéey bu mel noonu xam nañu lu am solo la te mënu leen ko def te lëkkaloo leen wala ngeen waxtaan ak ñi yëngatu ci wàllu économie nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu ngeen di ko defee nag ci dëkk bu sell bii di Touba kon dafay mel ne itam faw ngeen waxtaan ak ñi nga xamante ñooy yore comité d' organisation bu màggalu Touba gi écomité ñi nga xam ne ñoo yore wàllu yëngatu ci wàllu koom ak comité d' organisation bi seen diggante ak ñoom ci wàllu wàccaa bi fan la toll.
2: Waaw comme ni nga ko waxee lu mel noonu munoo koo def lu dul ne da nga waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy comité d' organisation màggal gi effectivement loolu am na waaye damay wax sax ne ma nga tàmbalee ci kilifa bu mag gi di xalif bi. Kon képp koo xam ne rek yaa ngi Touba di yëngu ci màggal gi di yëngu ci économie dinañ waxtaan ak yow waaye waxtaan wi sax nag dañ ko bëgg a gën a def ci façon boo xam ne dana gën a scientifique comme ni ñu koy waxee maanaam gën a technique. Moo tax journée bii wala journée yi xam nga le 18 lay tàmbali jeex na 22 muy juróomi fan yoo xam ne foire lay doon en même temps ab forum bu ñu waxee foire nag mooy ay nit ñu fay daje jënd di jaay di weccante ay expérience waaye bu ñu waxee forum mooy nag dañuy def ay xelaat woo ay borom xam-xam ay kàngam ñu bokk xelaat ci thème bi nga xam ne jàpp nañ ne moom lañ ñu war a waxtaanee suñu daje bi moo tax dinañ jël ñaari thème yoo xam ne fas nañ ko yéene waxtaane ci li nga xam ne moom mooy journée yi le 18 insha allah rabbi dañ koy ubbi bu 2 heures jotee maanaam 14 heures dinañ def cérémonie officielle bi cérémonie officielle boobu nag dinañ ci woo ñii nga tudd di ay kilifa ci dëkk bi ñu fekkee ko ñu ubbi ko gannaaw

0: fekk li ëpp réew mi lay jógee def ci réew mi. loolu daal mooy doon tënk mbir mi. loolu te loolu bu xas bu amee rek milliards yi ñuy wax ñëpp ci ne moom la màggal gi généré dana amal njëriñ gox bi waaye dana amal njëriñ Sénégal yëpp.
1: loolu am na solo. liggéey bu mel noonu kon nga xam ni Sénégal gépp ñoo ko bokk, àddina bépp ñoo ko bokk, te bari na ñoo xamee ne si interessé na leen. tey yan numéro ngeen préparé ngir ku ci bëgg a am information wala mu bëgg a am ci place yi mu mën cee woote ñu mën ko orienté.
0: waaw loolu macha allah ki ci njëkk mooy le président. lu ko moom mi nga xam ne mooy président wu section assise Touba. Sëñ Fallou Galas moo jiite assise Touba. képp koo xam ne bëgg nga lu leer wala lu gën a leer jëm ci forum bi wala tey da nga bëgg lu ñuy tuddee stand parce que wax naa la si sama njël benn wax na la forum la waaye foire la. mooy kon am na nañ fay stand yoo xam ne ñi nga xam ne bëgg nañu fësal seen i marchandise. bëgg na ñëw daje faa ndax forum international ndax xam nga ne ma nga ñëppay fure la nit jógee di ñëw. bëgg nga wut ay relation ak ñu ne bitim réew pour gën a développer sa marchandise. foofu lié la barab la pour nga mën ko faa amee. kon ku bëgg renseignement ci stand yooyu ni muy demee boo woowee Fallou Khoma ci 77 635 91 00. daa ko jot na la mën a jot information yi nga soxla. waaye ku woo it ki nga xam ne mooy Abdusalaam Abdusalaam Lo moom it li nga bëgg ci ay information mën nga ko jot ci 77 543 49 50. waaye sàllaaw ku jokkoog seen rajo boobu sàllaaw li mu soxla ci ay information da ngeen leen ko mën a jox wala ngeen boole leen ku leen ko mën a jox. man mii di wax ak yow Omar Cissé di directeur exécutif 77 579 77 49. ku jokkoog man incha allah rabbi laa bëgg a xam ci information ci forum bi ni muy tëddeeg foire bi incha allah rabbi dang ko am.
1: macha allah
0: jërëjëf ñu woo ñëpp nag rawatina région Diourbel waaye mboolem Sénégal ak mboolem autorité ndax dañ ko def jagl dajal na rajaayeku le président de la république ak son gouvernement ndax li ñuy waxtaanee ba Samba moomu ko ma demb moomu ko mais Sénégal moo ko moom Sénégal la ñuy sàllaaw ñi ko séq yëpp amoon nañ yeneen ni activité liñ am doy na leen sëkk waaye dafa fekk ni réew mi dañoo jàpp ne mënta développé lu ne waa réew mi koo bëggal seen bopp jëlee ko seen bopp. ñun loolu lañ gëm ñun assis dañoo jàpp ne àddina wër ngël ngëpp si këpp sax amul fenn fu développé fekk ay jàmbur ñoo ko développé. ay jàmbur moom fu ñu jógee ci biti ñëw ci réew ma lañ lu ñuy jël ci réew mu yóbbu la ñuy wut waaye wutul nañ fay def. kon nag suñu réew bi buñ bëggee mu développé faw premièrement ñu nangoo liggéey loolu nag jàpp naa ne liggéey moom booy tudd lu mel ni yoonu Mourite ngay tudd lu mel ni Touba ngay tudd lu mel ni région bi yaakaar naa ne seen slogan mooy ñàkk liggéey jàmm liggéey jàmm yàlla. kon faw ñu fexe ba def ci suñu bopp yi ne dañoo war a liggéey waaye bu ñu liggéeyee nag ba pare dañoo war a xool liggéey boobu naka lañ koy jëriñoo ba nga xam ne du nekk liggéey boo xam ne dañ koy liggéeyee pare ñeneen jël ko di ko yóbbu di ko yóbbu feneen.
1: macha allah
0: kon ci tënk foire la boo xam ne forum la boo xam ne képp ku dégg suñu kaddu ñu ngi la ciy woo ngir nga ñëw xalaat lañu ba incha allah rabbi bu ñuy ñëwaat déwén ñu ne lii day ñu fi def daaw lii la jur ci li nga xam ne mooy kom gi des ci réew mi.
1: macha allah jërëjëf
2: Benno FM 106.0.

0: tal moy xol
1: ci wax leen borom daaro bax borom daaro ñu ñeen leen ziar leen ñaan leen jamm ju tawfiq daaru salam dekk jamm ak salam bi dekk ci anta mbacke borom ngeerum ak deureum acca manki nuyu bu baax baax diko ziar mbolam jabota cheikh mas anta mbacke daaru salam ñu ñeen leen ziar leen daaru salam jep gawa nak le goor mang leen nuyu baax baax di leen ziar leen ñaan suñu kaddu fekk leen jamm bo leen fete diwana daaru xofor le goor dekk mam saliw fall ñoom ñi ngeen di nuyu bu baax baax di leen ziar ci mudou fall bay fall suñu xarit ñi ngi nuyu tuddu ko ziar diko ñaan suñu kaddu fekk le ci jamm
0: ahmadou bamba debal shekhanta barke budul dañ yox ko daaru salam
1: ci bëpp kilifa diiné wala kilifa aada wala ku fekk baax ci réew mi rawta dëkk bu sélé bi Touba ñi ngi lay nuyu tuddi la ziar di ñaan suñu kaddu fekk li jamm mbolem suñu daara yi ñi ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziar mbolem élève yak donga yak maître yi ñi ngi leen di nuyu tuddi leen ziar acci di leen ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm mbolem ahlu jankut xasida ñoo duñ leen faté ñi ngi leen nuyu baax baax di leen ziar acci di leen ñaan suñu kaddu fekk leen jamm mbolem turu kedd yalla yi turu yalla wi ñoo ñi ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar fu ci mëna fa rej goggoran yak diwan ya

acam boolem ñu féete diwaanu Mbacke Bawol ñu ngi li nuyu baax a baax rawati na Mbacke Xewal ma jaboot ak Mamour Diarra Sam Gueye du leen fàtte ñu ngi li nuyu baax a baax di leen siyaar di leen ñaanal sulu kàdd fekk liñ ci jàmm 88 628 19 02 waa Touba Ndaam ñoom ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen siyaar Boy Diop ci diwaanu Ndaam ñu ngi nuyu Dagui Siyaar soo yaay soxna ñeme ñu ngi ci teenu Mame Cheikh xel dem ci Mame Lamp Mbaye moom it soppeeb rajo Benn FM Touba la ñu ngi koy nuyu baax a baax di dugal OCR mboo lañu féete teena Mame Cheikh jàpp mbusóo bi El Hadj Moussa Mbaye ñu ngi koy nuyu baax a baax di dugal OCR waaye moo taara mu

aja serigne imantouré la jankou xida 88 628 19 02 ñu ngi nuyu bu baax baax di ziara serigne alhadji ndjay momit mi ngi ci diwanu beufel di baye radio ben fm touba mo lañu féré ci diwanu beufel ñu koy liñ di nuyu bu baax ci ziara wa duñ faté bu baax baax mo lañu nekk yañka japp saté ngiliki ñomit ñi ngi leen di nuyu baax baax di leen ziar bayti fal ak bayti dia dun fatte wa daru saw wa yanka ñoom ñing leen nuyu baax baax di leen jaar xel dem ci wa Touba fal ak Kawsara fal ak Madina fal mbollem bay fal ñing leen di nuyu bu baax baax di leen jaar leen ñaan sunu kaddu fekk leen jam 88 628 19 02 88 628 19 02 Alhadji Cheikh Nam Badj lay dem setiko